شغل بس شغل مش عارف شغل لا كل شيء ما شغل يا أخي مش شغل دي ما كل شيء والله شغل من الباب ناس عالبا شغل ده ولا ولا ولا ما فيش.